0: lọlọtọwọ àwọn àwòtọ mìdán fúnnámà mi àbáhómìà dèvíò dé àpẹnitọ wònà àtànú sẹkẹńtọ àmẹkẹ pọlọ mi kàkà mi gbàjẹ pèépé bẹ wẹtírí àmì gbélé yín bíráńdà pèépé bẹ nkèké tútù wọn lè pè àpèvé kúdó wìvọ àdéhùn àmì tọ wònà ní pọlọ mi. To emi dododo situko pata maje ko kekem le wetri ame nyona ku djije me nti fafa ko pata la zon ku di opata one dudu ko ro mi aje de kade kale nyabe no pio mi abe toto yi ku do gbogbo pata le ba si omi kwa sira ke wele wetri ame nke ke ko le mi gapopo miniti wa da ba popo pata yi wa ma obe nku vi oni no mi aji ne jo mi abe to pio ne pro mi to yi ba pro mi gbo va e ba odagbe ni miawo kenkem li ebe majia me vo e ko la ni jogbe vo o la ni kupata la ni hun busu gbesi de sia dia ne de o to le menami kristo yesu be hun a ne cover mi ne chon mi aji ne doje si mi anti ne po mi ado mi amesia meta le api apajia eye musena vo se se ne pepe ke mi amesia me lea mi bio be no chon mi ado mi amesia me di le mi abe yi kudo gbogbo mi wetri a wetri vevede be yin le wetri o do mi le pebli bua pata mi ne mi agen o to wo no ninu kudo mi ne be situ ba ja ko do bi obi o ko pata to gbe to gbe o o la wo aso to mi abe nu vo vo vo vo vo de vo de obi wo wo ti o yo na mi Teresia de de ma so nyan le de mi se ko ku to gbe to mi ga yele modando pe ami do so mi ni yon be wona egbeto ami le bi la de zondo mi la kan do kwa mi be enya jojo o tana mi zande ya mi la egbe fan de de vo vo vo di egbe branda gbe alan mi sen mi nono be nya ye mi gbona ni mi pa le funu pa club de la presse be dodua e la po e mi baba ni o pa le funu a ni ya ma ba gbon do kwa mi be nya jojo keke na mi ni to wono de mo so ndo kusu ga we fi ku do e fan kumọ ba lo do ndokusu gare ka ku fun ni gbe popo mi we ni yan bi wo na egbeto a ilanu eji
1: ko we lo nu jolo
0: to mi kan egbe be du kon mi be enya jojo o tana bi committee ke we le publicity do fio habete pe o be zanzantia exo egbe joda gbe ayo la tonu o gbangban le tepe ko keke gbe yin fio ha o be tepe o de dovo ye amove le di le zin gba kudo ameko la poata keke won egbe so egbe branda gbe a o la to ni ni be enu ogbangban eso ki vaya yo de gbe fun so le ke be wona ya nti so fifia awa honhon fite do enu ko kinkin gbe yin ami o dona ehun kudo e mo mi po ye ngbele tepi okoyona be kabiran filatia ti dudu abe yo le hun wa site do ni nebe nu a onti eye yo ba wa hun hun site do nti eya laje gbo mi so pe we tri wo gun be nge ki tutu gun a o do amedi o ko pona enu obe do po pe be yan ogbo ko na be laboratoire mobile wa we la di sato sans sa pe wo ajiji ami ke wo le donald mevio ajiji o po da be ami adodi o yan o le wa be tepia o le geji ajia fiko de na mi oko na do ehun ke we we de na mi owa o la check ni ne be nu o keke npo eye o la doje si leke ye ami anona do a be o le be tepia no wo e won oju be o wa sublicite do ami gbegbele o to me vi o be fifin gba kudo de de no no ke la ton pa do du me vi o wa nti ameko la yi college militaire e ya de ma o wo concours no wa wa be a contact we to wa ye o dutia le pia pe ve vivo a dengon ya me a obe so e so kudagbe we tri ya be ngeke e vigwa e ye o le kpe o be ni wa vakpo gome le dodo ke ye la na be o la temu yine ne be sukulu a be yi yi mi la trova du kwa me be nyan jojo pataji ni club de la presse ba.

Catherine Dipo et nommé la conamine de Pin. C'est des cas groupe et sorti de manière dont les cotos et dîner du Akpata, Togo Vio Kekembe, Joachim Migos, Ken Togo Vera Ditoa, et là aura dit Dibéo Nanki qui a mes villes et loi mine. Oui, tri à Bengi Kini Mwakudo, à Tongwang, les palais des congrès, Behogami. Alors Fado, alors Fadi lève de Debelani, Sophie ainsi gardé par Onao. O la photo do e mi Joachim Migos e Togovi ke ma una jojo mi binu nana le radidibe akpaji e ye bele yinko le radidibe wono mi fifi ni la potiki o la peli gozembe application di kotukwa mi tonto kotukwa tontoli kotuku wo kudo kotukun ami witoli ke woni ni be mi di be yuwa go ponu butovu ninu ko mi pona ni aba Joachim Migos be radidibe wona ya mi la yole 91 10, 8, 22, 22, 10, 97, 77, 63, 63, 10, quoi. Mais là, c'est, et nous, mes cocaux, ne soukoulou à batte, m'dje, dit, ne m'y avait vio, to soukoulou, yino, be, dit, de pop, pomia. Mais là, wona, ki, miss, bayas, et sodo, et tumi. So, we, tri, ya, ben, que tout le monde a kana, et gmandia, ne mi abe rentre wa mi we kudo mis ne mi aso mi abe mi aple nu le fiose ke we mis wo kontra kudo wa mi abe ple nu le ye mis be application di le fiose wa o mi alo mi awo we trivi alo fare kabla ne vo aton we trivi aton na mi ga wa mi la genje do do wa mi ene mi be ple nu to nono mi wa di po wa o la de bie veto le nu ke mi ve ple abe ga mi na mi wa imu wa ole VVDB ni apo gomili emi vo mi la pri noa so koto kwa ma tondi ni mi gbe pri so koto kwa ma tondi kwa dodo ya ke e mis ba ya so do to mi ami la apo gomili mi vide de gbogbore la no yin na mi die veto le die jane ka mi won la gba pri mu gbogbodu o chon na mi ki won ya mi be sukuru di totoa mi we gba kudo mis ba ya sa be application ni tui chap ne ne o le yue won wa mi la po gomeli nu jide de be won ami so te be do pe le koto jini be asisi no be so kudo belele ne e kakwo mi so to na va na belele ko so na na wo yo won na ne be nu so si na ho ado afopo ntia be Africa be we do ho pe be eduo ku pona ne ne be nya gbo ko na be West Africa Gas Pipeline Company WAPCO e nana yo gaz e yo so na dovo do la wo entretien ni ne be gaz be etu yo won o ke we be gaz mwa yo zana ne enu ko pe na do nyanti emi so po na zo a wo voa yo le oblige ezi yo di be ezo ke ye esi nana ye de pe yo la no zan gaz toa o la to te so fifi kaka sona wi tri ya bengi ki vivo de kagwangbe ke webe ne zo baten so amesia me vide vide ya yo la ba no so zo ale te pe te pe te pe vo vo vo ki mwa yo lo de ta fra che be mo so yo gbo vo ani bo so zo mi ade mi abe no jo le zo adi ne zo atro ba nyo de agbe mi atro da o zo adi yo le do ta fra che do ezo so so be ona abe nu ko bi la hin gbe na mi atagba le do ape na mi je nko do mi abe enu gon mi se se wo ta oninu su alo oninyonu o le di edo be yawo o la ho meji dia o la blogan me arigo akore si wa ni o di be yawo fio si mi alimentation general bido bakudo photocopy be nu onu mo nu ti wantia ki won o teninu su alo oninyonu vo anya me bibi ameke dinanu kwade ameke gutu ni photocopy be machine o be zazanyo de odo nu me toto le nu sasa me yan la gba pe lo yon ti o la yo le 96 80 22 28 dit de pour la yolo magba onu bure pepe so wu yo yo 96 80 22 28 dit quoi ni la gbulin o le di amerique la pe gba menti le fiose ni anu sanu kudu o la nu la ko ni ko e pe ni ni ke la si wa fi ko isukulu sen ko ke mi o lia a so whatsapp do da 72 10 812 78 dit ola message message ola ngododa ete en leta vi ola sododa kwa ola do kamenu aso nto apo portable sowe
restaurant ile nu ka fo ile di livro livro la teni nu su la teni nyonu ila nya mere ke monu di android zanza nti le ko o na se o localisation loi ila du tuni ne be nu an smartphone android la siwa e podo ya o la we e o la nya mere ke te mo na gestion e ya me ke ye la temu le nku video doko sonu be awo anti nwe di anonu ka fu be gbagbala mi won wo eye ola so apo dossier wa daru kanale fm le fi dossier mi apo carte nationale d'identité be copy ameke la non gbe domena wa e chain be carte nationale d'identité be copy qui ki lo invité ola ngun do bio bio be human ene ko di bua tune we tri kuku ngun do mi ameta ko li be photo e chain la no mi kwa ola so wa daru kanale fm ola yo ola ngun apo number do dossier jin odo ajodo pe odo sukulu odo clinique odo kondi aloa fili pekpe ke yodo sanamu yole di zandi ato aloa gbomu jotoa. Guru prestige ekpona nyawangbo wajra biru merono ade hunhun kudo nuo akpro funo keke mu edio wawade ojoa. Guru prestige wone ole di dreva alo ole di kuku kebutune dome si wawo. Guru prestige yo lakpo. Guru prestige be ne ole swawe ye onto mate no doagbo. Yo la pe o le von me ma son la duya aso nyana yo yo a odo won nu eni a ke bete pe bi nu ke ki won o le yo gbo yo be do nu pata français o vo de yo ku no so bana neni be o le di caméra de surveillance allo o le di système de contrôle d'accès bou de pepe a ko group prestige de neni be mi le di ezotinu inspecteur ni le di a mi a pe yo mi a yo le 70 46 56 11 10 allo 99 04 04 81 10 Olé avait dit Vissomé Omu Djidido Assemblée de Dieu Temple Mara Nathalie Vissomé Nyanode allo Amede Edo Honso Asigami Soya Dakpami Egble Afo Odo Roba Kpete Demi Roba Kpete Yibori Medo Mwami Nenbe Ele Semya Binkwa Neva Radio Canal FM ne baba ho yebe agban e jimi la do lo tiru ni egbegbe fan de devovo ko nu nyasia o neni be o le ji be ya pe ro menti le asigami o la lo to communiquer ke ni le jawo ya oni tugbeje oni dada bi bibi o mu didi subodo asigami o ye o le ji be e chan awo fiosi mi bi do asanu kudo mi la asigami a Ola ayole 90 01 14 03 10 90 01 14 03 10 pola hodo edoya me bobore tugbeje bibi ameve weye ole jina lekebe edoa le asigame ola no sanu kwa mi aye ke won yole 90 01 14 03 10 pola ola ho edoya bobwede Ame kole du wabe jiji petrozan le igbebe nke ki adia e hagbe kola po fifia nyatoe no to jil yibyo e hagbe ya no.